0: بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بااختیار بھارت کے دو سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے۔ اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی، اقتصادی استحکام، ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں۔ یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا، جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی۔ بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 2014 میں محض ایک اسٹارٹ اپ تھا، جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں۔
2: پچھلے 12 برسوں میں بھارت کے اسپیس سیکٹر میں ابھوتپورو بدلاؤ آیا ہے۔ نریندر مودی جی کے نیتتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم، اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتیوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے۔ آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کار رہتے ہیں، جو سیٹلائٹ، لانچ ویکل، ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں۔ بھارت کا پہلا سیف اسپیس ٹیک یونیکارن اسکائی روٹ ایرو اسپیس اس پریورتن کا پرمان ہے۔
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرنجی کا دورہ کریں گے۔ وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور مندر کے علاقے میں مغربی مہاراشٹر مندر ترقیاتی منصوبے کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ جناب شاہ کولہاپور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ بعد میں جناب شاہ اچل کرنجی میں جنتا سہکاری بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ امداد باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ جناب شاہ اچل کرنجی میں کلپنا اواڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے۔ کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وہ انگلینڈ کے جلز تھامسن کی جگہ لیں گے۔ جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت بھی کر چکے ہیں۔ 17 سے 19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔ امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گی۔ امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے

0: بلا رکاوٹ منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ امتحان کل ہونا ہے۔ ایک بیان میں این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان ملک کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ تقریباً 22,79,000 امیدوار امتحان میں شریک ہوں گے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ امتحان کو منصفانہ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ دوبارہ امتحان دوبارہ دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 پر قلم اور کاغذ کے طریقہ کار کے تحت کرایا جائے گا۔ شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے کل دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بلاک کرنے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا نظام غیر قانونی مواد کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور یہ کہ محدود نوعیت کے دیگر اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں ایک سماجی کارکن اور کاروباری جذبے کے حامل ایس کے ایم ملانندھن کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ آپ یہ پروگرام آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ بھارت کے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے جن کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے۔ یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں۔ سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ سیبی نے اسٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی۔ اصل تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی جہاں وزیراعظم کامن یوگا پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے۔ مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کولکتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نے اس مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 شروع ہوگا۔ میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے جس کے مطابق جناب مودی آج وہاں کے دورے پر روانہ ہوں گے جہاں وہ مغربی بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ یوگا ڈے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش میں بین الاقوامی سکل سیل ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکل سیل انیمیا کے خاتمے کے مشن کے تحت 7 کروڑ افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ اس خبر پر روزانہ پرتاپ نے خصوصی توجہ دی ہے۔ ملک دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 3 لاکھ کروڑ روپے کی دفاعی پیداوار

0: وہ آپ خود فیل کرتے ہوں گے کہ وہ کیا چیز جو ملی. اگر وہی چیز آپ شام میں کرکٹ کھیلیں گے تو وہ فیلنگ آپ کو نہیں آئے گی,
1: بالکل نہیں آئے گی,
0: اور ہو سکتا ہے روز کھیل بھی نہ پائیں,
1: نہیں ممکن بھی,
0: آپ کو موقع بھی نہیں ملے گا.
1: بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. کچھ ایسی بیماریاں ایسا کہا جاتا ہے کہ بنا پراپر فیزیو تھراپی کی یہ صحیح نہیں ہوتی, جیسے شیاٹیکا ہے, اسپونڈلائٹس ہے, پیرالائسس ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو لوگوں کی کہاوت ہے اکثر, کیا یہ سچ ہے؟
0: نہیں, یہ بہت حد تک سچ ہے کہ یہ جو بیماریوں کا نام آپ نے لیا ہے, جیسے شیاٹیکا, یہ نرو کمپریشن کا معاملہ ہے.
1: بالکل
0: آپ نے بات کی اسپونڈلوسس یا اسپونڈلائٹس, یہ ہڈیوں کے آپس میں نزدیک آ جانے, چپکنے یا ان کے اسپیس کم ہو جانے کا معاملہ ہے. اور دوسرا آپ نے بتایا پیرالیسس, پیرالیسس میں دماغ کا جو کانٹیکٹ ہے آپ کے مسلس سے دور ہو جانا. تو یہ دوائیں اس میں بہت حد تک رول کریں گی کہ وہ نیورو موٹرز ہو سکتی ہیں, آپ کے برین کو کم کر سکتی ہیں. لیکن اگر شیاٹیکا کے معاملے میں دیکھا جائے تو فیزیو تھراپسٹ ایکس ایکسرسائز کراتے ہیں کہ اس نرو کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹریچنگ ہے وغیرہ یہ سب.
1: بالکل.
0: اور اگر آپ اسپونڈلوسس یا اسپونڈلائٹس کی بات کریں تو اس کے اندر بھی وہ ٹریکشن وغیرہ لگا کر کے اس کے الگ ایکسرسائز وہ فیزیو تھراپسٹ زیادہ اچھا بتائیں گے آپ کو. تو اس کے بنا وہ نہیں کام چلے گا, خالی دواؤں سے نہیں کام چلے گا. اور پیرالیسس میں تو بالکل آدھے سے زیادہ کا رول ہے ایکسرسائز اور انسان کی اپنی خود کے سیلف کا کانفیڈنس کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اس میں فیزیو تھراپسٹ یا فیزیو تھراپی یا ہماری ایکسرسائز کا اتنا رول ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مسکولر پلاسٹی کرتی ہیں, وہ دماغ کی نسوں کو شریر کی مسل سے پھر سے جوڑنے کا کام کرتی ہیں یہ ایکسرسائز.
1: بالکل,
0: یہ تو بالکل ضروری ہے بنا ایکسرسائز کی نئی چیز.
1: اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو یوگا ہے اور فیزیو تھراپی ایکسرسائز یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری.
0: ڈیفینیٹلی.
1: اب اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, ہمارے جو سامعین ہیں وہ گاؤں میں بھی رہتے ہیں, شہر میں بھی رہتے ہیں. شہر والوں کی میں نے دیکھا ہے طرز زندگی وہ یہ ہے کہ وہ مارننگ یا ایوننگ میں جا کے جم کلب ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے زبردست پسینہ بہاتے ہیں اور اچھی بات ہے. لیکن جب گاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہاں ابھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. کیا بنا جم کے, ود آؤٹ جم کے اچھی ایکسرسائز کی جاتی ہے؟
0: بالکل کی جا سکتی ہے, اور یہ زیادہ آسان ہے میرے خیال سے جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے جم جانے کا یا جم کی فیسلٹی ان کے گھر میں, ان کے شہر میں, گھر کے آس پاس. آپ تو شہر کی بات کر رہے ہیں, ضرور جم ہے, لیکن کتنے لوگ جم جا سکتے ہیں, ان کے پاس وقت ہے یا ٹائم ہے؟ گھر پہ ساری ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں جو جم میں مشینوں پہ ہوتی ہیں, گھر میں جو بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں. آپ اگر ڈمبل کی بات کریں تو ان کی جہاں پہ پانی کی دو بوتلیں لے لیں ایک ایک لیٹر کی,
1: بالکل
0: اس سے وہ آپ کر سکتے ہیں. اسٹریچنگ کے لیے ایک سمپل سے ربر بینڈ لے سکتے ہیں.
1: بالکل.
0: رسی کودنا بہت آسان ہے. اسٹریچنگ کے لیے اسکوائڈ ہے, پش اپ ہے, اس کے لیے کون سی مشین کی
1: صحیح بات ہے؟
0: یہ تو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں.
1: بالکل. یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹپس آپ دے رہے ہیں ہمارے سامعین بڑا غور سے سن رہے ہیں اور یقیناً وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب بات ابھی چل رہی تھی جدید طرز زندگی کی, آج کی جو بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے, میں پھر سے سوال اسی طرح آ رہا ہے, اس کا نگیٹو اثر کیا ہوا ہمارے جسم پر؟
0: ہمارے جسم پہ آج کی جو بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے, یا یہ کہنا سوشل میڈیا سے بھری ہوئی زندگی ہے, آٹھ آٹھ نو نو گھنٹہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرنے سے یا آفس میں بیٹھ کر کے کام کرنے سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہوئی ہے.
1: بالکل.
0: فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, یہ ساری چیزیں, یہ بھی تو طرز زندگی آج کی جو ہے اسی کا تو ایک حصہ ہے. اور آپ یہ مانیے یقین کہ ان کھانوں میں کوئی بہتری نہیں ہے, اس میں کوئی نیوٹریشنل ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. ہمیں جو وٹامن چاہیے, جو ہمیں منرلس چاہیے, ان فاسٹ فوڈ جنک فوڈ میں نہیں ہوتے ہیں. جو بھاگ دوڑ بھری زندگی میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی انسان ہے وہ 20 کلومیٹر دور اپنے آفس جاتا ہے, لیکن کیا وہ چل کے جا رہا ہے؟ کیا وہ سائیکل چلا کے جا رہا ہے؟ نہیں, موسٹلی لوگ جو ہے سفر آج کل میٹرو سے, بس سے, یا کار سے, یا اپنی بائک سے کرتے ہیں.
1: بالکل صحیح بات ہے.
0: 2 کلومیٹر بھی کسی کا آفس ہے تو وہ پیدل چل کے نہیں جاتا.
1: بالکل.
0: تو ضرور ہے بھاگ دوڑ ہے, لیکن ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس کو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کہیں گے. تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی کمی کی وجہ سے تمام بیماریوں کو بڑھاوا دیتا.
1: ڈاکٹر صاحب بھاگ دوڑ بھری زندگی کی بات چل رہی ہے, آپ کی بھی زندگی بے حد مصروف ہے, بہت بھاگ دوڑ آپ کی زندگی میں رہتی ہے, لیکن آپ خود فریش ہونے کے لیے کس طرح کا کام کرتے ہیں؟ میں نے سنا تھا کسی سے کہ آپ بہت اچھا گنگناتے ہیں, وہ کیا گنگناتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیسا فریش رکھتے ہیں, ضرور ہمارے سامعین کو سنائیں یا بتائیں آپ.
0: نہیں, بس ایسے ہی غزل کا کہ دو شعر ہیں.
1: جی جی بالکل,
0: ہے تو غزل سعد اللہ خان غالب صاحب کی.
1: بالکل.
0: بازیچۂ اطفال.
1: جی جی,
0: معنی میں بتا دوں, یہ بچوں کا کھلونا.
1: بالکل بالکل.
0: بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے.
1: کیا بات ہے.
0: بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے,

0: نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر نامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے. اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگ پور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت امن، مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے. اوڈیشہ میں موہن چرن ماجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے. جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اوڈیشہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے.
1: اوڈیشہ میں آرتھک گتیویدھیاں، نویش اور ادیوگوں کو آکرشت کرنے کا سامرتھ آج نظر آ رہا ہے. کیندر سرکار کا ویژن ہے پوروی بھارت کے وکاس سے بھارت کا وکاس. اس لیے ہم پوروودے کی نیتی پر کام کر رہے ہیں. جس پوروی بھارت کو کانگریس کے دور میں پچھڑے پن کا پریائے بنا دیا گیا تھا، آج وہ پرگتی کا پرویش دوار بن رہا ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑ پور میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تارکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی. جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط بھی جاری کی، جس سے ملک میں 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے مغربی بنگال کا یوم تاسیس منانے کے لیے منعقدہ ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی. اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبیندو ادھیکاری بھی موجود تھے. جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. ان شعبوں میں ریلویز، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور مویشی پروری کے شعبے شامل ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع کر دیا ہے.
1: آج یہاں 37,000,000,000 روپیے کی وکاس پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شلانیاس ہوا ہے. ریل، روڈ، کرشی، مچھلی پالن، اس سے جڑی یہ پریوجنائیں بنگال کے وکاس کو نئی گتی دیں گی. ان پریوجناؤں سے یہاں کی گرامین ارتھویوستھا کو مضبوطی ملے گی. میں بنگال کے لوگوں کو ان وکاس پریوجناؤں کی بدھائی دیتا ہوں.
0: یوگ کا بین الاقوامی دن کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. اس سال یوگ کا یہ 12واں بین الاقوامی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ. اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر کے لیے اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب مغربی بنگال میں کولکتہ میں تاریخی ریڈ روڈ پر ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کریں گے. ریڈ روڈ پر قومی سطح کی تقریب کل صبح سویرے 5 بجے شروع ہوگی. وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے، جبکہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں لوگوں کے اس میں ورچوئل وسیلے سے شامل ہونے

0: کی امید ہے۔ اس تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ثقافت کی وزارت ملک بھر کے 100 سرکردہ مقامات پر یوگ کی خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے مالامال ثقافتی ورثے، تاریخی مقامات اور یوگا کی روایت کو مربوط کرنا ہے۔ اس پہل کے تحت 12 سرکردہ مقامات پر اہم تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں دلی میں لال قلعہ، اتراکھنڈ میں ہریدوار، اڑیسہ میں کونارک، کرناٹک میں ہمپی، تمل ناڈو میں مہابلی پورم، مہاراشٹر میں ممبئی، بہار میں نالندہ، گجرات میں احمد آباد، اتر پردیش میں سارناتھ، لداخ میں لے، تلنگانہ میں حیدرآباد اور آسام میں سلچر شامل ہے۔ ثقافتی رابطوں کی بھارتی کونسل کے ساتھ اشتراک میں بیرون ملک 210 سے زیادہ بھارتی مشن دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگا تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ دلی میں اہم عوامی مقامات پر یوگا تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں شانتی پتھ کے لان، یمنا اسپورٹس کمپلیکس، کرتویہ پتھ، سی پی سینٹرل پارک اور تال کٹورا گارڈن شامل ہیں۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دیں گے۔ ان میں آئی این ایس دوناگیری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس اگرے شامل ہیں۔ ان کا ڈیزائن بحریہ کے جنگی بحری جہازوں کے بیورو نے تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں تعمیر کیا ہے۔ اس کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانا، ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ایک با اختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
2: گزشتہ 12 برس کے دوران حکومت نے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جاتی اقدامات کیے ہیں۔ بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون، سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں۔ 76,000 کروڑ روپے کے بڑے اخراجات کے ساتھ دسمبر 2021 میں بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد صنعت کی قیادت میں تحقیق، ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تربیتی مراکز اور مستقبل کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تشکیل پر زور دینا ہے۔ سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشن 1.0 نے اس اہم صنعت کے لیے بنیاد فراہم کی اور مشن 2.0 ایکو نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔
3: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
2: بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جانا بھی آسان ہوا۔ اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں۔
4: نریندر مودی جی کے نیتتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم، اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے۔ آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کار رہتے ہیں، جو سیٹلائٹ، لانچ ویکل، ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے شیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں۔
2: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اہلیت اور داخلے سے متعلق

0: قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 کا کل دوبارہ امتحان ہوگا۔ کل ہونے والے اس دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 امیدوار شامل ہوں گے۔ یہ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں ہوگا۔ امتحان سے قبل امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج ملک بھر میں ماک ڈرلز انجام دیں، جن کے تحت سبھی سسٹم جیمرز، سی سی ٹی وی، عملے کی تلاشی اور بائیو میٹرک کی جانچ کی گئی۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ منصفانہ اور شفاف امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مشاہدین، رابطہ کاروں، پولیس دستوں اور منتظمین سمیت 2,00,000 سے زیادہ اہلکاروں کو محفوظ، شفاف اور بلا رکاوٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ منصفانہ اور شفاف امتحان کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی طریقہ کار کو بروے کار لایا جا رہا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی سے نگرانی، آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانات سے متعلق سامان کی نقل و حمل کے لیے پولیس حفاظت کے ساتھ جی پی ایس والی موٹر گاڑیاں شامل ہیں۔ این ٹی اے بھی سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی غلط معلومات اور طور طریقوں کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوگا۔ دستاویزی عمل کو مکمل کرنے، اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: ایران کی مشترکہ ملٹری کمان نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمان نے یہ تنبیہ کی کہ اگر بقول اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بھارت کے لیے یشسوی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 28 اوورز اور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن سکور کیے۔ اس سے قبل بھارتی گیند باز پرسدھ کرشنا نے افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن، مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی۔ وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3rd ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویب پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمارا اگلا کارکرم ہوگا۔

0: یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955.
1: جھنک جھنک پائل باجے, جھنک جھنک پائل.
0: سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستری سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کل